خوشگاه روکیه گذری بمره وک شیره که پار وکریه به ترکیه الله امرتی ابراهیمه اولونو قربان اتیه اطاعت اتی او پیغمبر اولادونو قربان اتمک üzere İsmail hayır demedi, bu emre rıza gösterdi, koydu boynunu taşa, feda olsun canım Allah'a. Bıçak kezmez İsmail'i, duyuldu Rabbinin sesi, bu apaçık imtihandır, iyiler mükafatlandırılır. Allah bir koç gönderir, bu teslimiyeti ödüllendirir. Böylece başlar kurban bayramı, gayedir Allah rızası. Bəli, xoş qamə, xoş qarı ki gəzərdi becə. Selamun aleykum, aleyna və aleykum əsəlam və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Rəhmətə xədə inayətəvi, məğfirətəvi, ütəmami xoşıqayiyyən kuləcəm xədə çəhəbə, lisər və xəbatkarın. Çare efemi, u gohdarin çare efemi, u liser tamami mazlumin kuh dibin zilmi de berkhodan edidin juan rabe. Keke Abdüselam, hun çavanın hun başın inşallah, khodej ve razi be. Khodayt ala her daim juve razi be, u ve keyf hoş beke, mesut u bekhtiyar beke. Hem li ve dünyayı u hem li ahireti. خودش و راضی به ملاوا و به خوشگامن خدای تعالی خدای مزن علی کار تمامی مظلومین فلسطینی این که برخودانه دکن جوان ربه هزو قوتا وان زیده بکه یهودیان قحرو پریشان بکه وان تخینه بنی عرده بوان بده بوی خاطر وان روژین مبارک دعای ما قبول بکه برای ما یوسفی جپشت آوان در ین حبسان در بخینه شفا خیره بشینه جه تمام نخوشان را بناوه خوی شافی عیده قربانی آ تمام امت اسلام جنها و پیروز و بمبارک به تمام عیده برای ما یوسفی پیروز به دست وان ماشتکم خدای تعالی دریه خیر جوان را ذب که ایشالله از جوه الهیه که بخوازم جه صدات اوچان بایرام بایرام مولا به هلبستانه دو خوازم اف هلبستانه جه دیا خوره باوی خوره جه برای اغمه یوسفی ره جه ایل شهیده ره جه تمامی خلق مظلوم و مستدعف یه فلسطینی ره خدایت علا زافر اکانیسته که نسیبه وان جه والا خوی که زیبانه ره و جه تمامی مسلمانان ره دیاری دکم امانت خدا بن برنا عیده و جی مبارک به

Bale, udure li meja serê sibê dihat kirin, li meja îdê dihat kirin. Tev bi hevra wek gundekî yan jî bajarekî mehelekî taxekê diçûn ser mezelan. Piştî Fatihe dixwandin û şûn de qefle bi qefle digeriyan. Li îro maalesef li bajaran ev yek nemaye. Herkes diçin di malê xwe de rûdinin, kesê ku nêzîk be ziyaret dikin, ê dûr jî bi telefona qîma xwe tînin. Bel, em jî bîr nekin, heger em îdaniya bavê xwe, kalê xwe, diya xwe bi telefonan bikin, sibê di sibê em ê jî pîr û îxtiyar bibin, wê zarokê me jî bi telefonan îdana me bike. Em adetê xwe, ew kelecana îdê nedin jî bîr kirin. و هم خواندن مساجان دوام بکن گوداری مگوتی سلامون علیکم علینا و علیکم سلام از جه چناره وصلات گیزلی دی سری ده ایدا قربانه یا تمامی گوداران پیروز دکم خدای تعالی اسرائیلی امریکایی قهر و پریشان بکز وان تلعین دکم جمورات بلت نیسان یامرو و هلبستانی دخوازم جقیز امخواه زینب ریان و ملک توان ایره دیاری دکم جی تمامی برای می یوسفی ره مهاجران ره و جی آیلی وایم بقیمت ره دیاری دکم و جی وره دیاری دکم مالا و آوا امانت خودی بن السلام علیکم گوتیه ایدا تمامی گهداری مه پیروزو بمبارک به ام جی ببیجن بله گوداره که میده بیشه سلامون علیکم علینا و علیکم سلام از همه ایراشانده تمامی هلبسته اندر زیده جکال خواه و پیرا خواه کل غربتیه یه جکال خواه توفیق ره دیاری دکم عیده تمامی عالم اسلامی پیروز و بمبارک به گوتیه خوشکا زمرا ارگینده بیشه برنامه و سرخیره به تمامی هلبسته اندر زیده جا ایلا خواه دیاری دکم گوداره که میدنده بیشه از گلهان جی استانبولی لوه ساجدشینم جواره جی سیف الله علی رابه و قاسده هانه دخوازم جی دی آخوره دیاری دکم گوتیه بله گوداره هجا گوداره عزیز کرم کنم ایتی که ون ناو بره که پیشی ناو بره و الهی آمه لیکه و او امی دوام بکن انشالله جمه ونقتن محبت آمه محبت آهل بستی آزادیه و دوام بکن انشالله